श्री आदित्य कवत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देव